Ombani pucho kueto ashokuro komocho kueto ashokuro kubundoe ombani pu. Ondele henipu soluro kasogo jopeno pohuncho. Ondele heapu soluro kasogo jopeseti liapu soluro prepulu jemochu onda.

0: Fesho ma praime re fesho se ma keko fesho lu chore. Chore a ke sopu ma nye sopu.
1: Ni krumaino, ni kini koli no fupe lo zoko cho mushu mushu no chakripie. Agash vani infuale chuchu kro hunda pungo hipoi repa de kroti mao chusavu he hinu achetile. Chakri kapido no kraloi umetafe umujiyo.